0: mbiru réew mi, ñu fexe rek ba gën ko yokk. Ak itamit naka lañuy defé li nga xamné moy mécanisme de contrôle yi action état bi mana dal nan lañuy sayto liggéeyu nguur gi dinañu def nak am proposition de loi bo xamné mom moy modification article 37 bu constitution jëm nak ci déclaration de patrimoine bu jattigel réew mi waye tamit buñu ko sayto dinañu def nak li nga xamné waxtaan fofay ci penchu ndaw réew mi ñi nga xamné nak ñom ñoy député yi dinañu rek waxtane li ni mel waye tam waxtane li ñuy wax crédit spéciaux ak fonds secret lool nak mu nek lu leen soxal lool ci fi mu tollu ci réew mi lool dal tay ci bu fukki waxtu joté ci penchu ndaw réew mi lool lañuy fassiyene waxtane doli ci nak li nga xamné ci walu souf lay doon ak walu tabax muy foncier ci jëm lay nak ci cession d'immeuble yi nga xamné immeuble yi nga xamné mom la nguur gi mom wala mom la état bu sénégal mom nga xamné ñepp ko bok ñu ci def nak ay limitu nak ngir rek nak lañu koy gérer patrimoine foncier bi ak immobilier public yi nga xamné dal ñu bari ñu ci samp plaaj di wax né nak lañ koy teurelé ci biir réew mi nu muy démé ak ñan ñoko mom ndax ñepp ko bok wala dét leneen lo xamné tamit dal dina fess ci walu deggi wa Tiwawan nak di cité religieuse bu Tiwawan cellule Zawiya bu Tiwawan ñom nak dal dina ñuy wax thème bi nga xamné mom lañu tan ci atmi ngir def gamu gi nga xamné juroom ñaar fukki fan guddik ñaar fukki fan ak ñent jëm ñaar fukki fan ak juroom ci wër wi lay doon ñom nak bañ défé point de presse nak ci tewayu Serigne Ahmed Abdul Hamid Sy nga xamne mom mo jité cellule Zawiya bu Tidiane ak Serigne Habib Sy Mansour nga xamne mo fa téwal Khadim General de Tidiane ak Serigne Mustapha Al Amin Serigne Mustapha Sy Al Amin nga xamne mom mo jité itam Koskas ñom nak bañu daldi rek taxaw rek waxtane li nga xamne mom lañu bëgg ci gamu gi waxne nak bëgguñu ci folklore bëgguñu ci dara lo xamne dal day nekk lo xamne mbiri tiaxan la kon nañu respecter li nga xamne mom moy gamu gi leneen lo xamne tamit dal dina fess ci walu deggi niki demb nak la won bis bi nga xamne mom lañu jaglel li nga xamne mom moy reboisement ki nga xamne mom moy njitu jeuwriñi mom nak moy journée de l'arbre wa bis bi ñu jablel garab mom njitu jeuwriñi nak mom mo demone fele ci Kaolack ngir rek jité li nga xamne mom moy lotabe bisba fele ci ñoro di rip ci Kaolack mom nak limu wax modi ne rek ñu gëna yok li ñi wax reboisement manam fexé di jëmbat ay garab ngir rek delosi wat ñun suuf si nga xamne mom lañu am ñu delosi wat nak wër gi nga xamne mom la suuf si wër waye delosi wat tam li ñi wax biodiversité manam garab yi nga xamne mom lañu amone ñu delosi wat ko ba nga xamne dinañu mom suñu bop ci walu souveraineté alimentaire lool dal mo gëna fess gannaaw bi nga xamé ni nak ki nga xamné mom mo jité parti PASTEF les patriotes mom nak dal di wo ay militants ngir rek ñu délo ci wat seen xel wayé itam délu ci wat ci dal ak jamm té bayyi nak waxanté bi ak xastanté bé ki ni mel mom nak mu ko doon waxé nak niki samedi ba nga xamé ni ma nga won ci Djolof lool da mo gëna fess ci deggi tay ci mir bi élage Bakri bu fekke am nga commentaire
1: jerejeuf Aissata Sall jerejeuf Aladji commentaire yi dama koy jëmele rek ci beccëk bi ñi jaglel garab garab nak comme son nom l'indique garab jéxal na wax
0: wa day fajj
1: kon donc ñiwum garab fexé ba garab yi bari biodiversité am lolu sunu avantage ñun ñi dëkke kaw suuf waye aussi tamit climat bi tay ni mu mel buñ ko xolé ci da ngay gis ci tangor bi day gëna metti

0: di gëna doy war ngay gis ne tamit parfois geej gi mu ngi songu kër yi diko alawti ko da nga daan gis bala ngay accès ci geej gi nga doon gis garab yi ñu doon wax filawo mo doon am bala ngay dem geej filawo yépp gor nañ leen def nañ raser nañu fofu dikoy def ay cité nga gis ne geej gi mu ngi gëna def avancer di gëna jégué dekk way
1: filawo yi dafa doon tax ba geej gi
0: waaw du mëna avancer waaw waaw benen bi ñu doon sétlu ne tamit garab yi buñ ko buñu baré ay garab dana ñu yok wër dana tax tamit ndox mëna ñëw nawet bi mëna bax muy taw dina tax tamit suñu wër gi yaram gëna bax puisque amna ci lo xamanteni garab yi dinañ ko absorbé ci walu tangor be yu ñu mel dana tax ba nga xamanteni gox bi ba ëpp ay garab lu mu tang tang da ngay gis ne tangor ba dafa am benn doole bi ba paré pour ñu am ndox da leen di yomb yoy yep nek yo xamanteni war nañ ci bayyi xel fexé ba mom suñu bop ci walu dundu tamit lan mo ñukoy may ñu fexé ba am ay garab yu bare bare garab nak du garab gi lay kéral rek garab ga ngay lek ci la ga ngay fajo ci la ga ngay noy ci la waaw yoy yep nañu bayyi ci xel muy lo xamanteni lu ama am solo la ci dundu du doomu adama bi
1: amna solo xamna elage bu fekke ne mom tamit amna lu mu commentaire ci deg yi
2: jere jere sohna isa
1: nga may bal ma touti rek ma nuyu mbocel mboc
2: waaw ni señ mbocel ñu koy ziaru ba
1: na ci kanam touti dinañ ko jël
2: mi ngok ñu ngi lay nuyu di la ziaru bu baax encore di rafetlu wat comme li nga andi ci information yi waye ñun mom fiñ ci duggé rek moy comme man ko doon sifir dembo moy niñ ko waxé rek ci tiwa won ci walum folklore bi né bëgguñu ko fa lolu mom damay japp né information yu mata yaatal la ndax gis nañ né danaka xew xewi diiné yi mom légui dañ ko bëgg jaawalé ak xew xewé aduna yi ndax dañ ci gis la plupart ay folklore yu béré béré béré té légui nak li ci ëpp ci ñukay def bu doy bu ñëk la man na nek ño xamne xeyna man nañ wax ne xamuñu leen bu baax wala yi mel nonu man nañ wax ne xamuñu leen bu baax wala yi mel nonu waye légui nak la plupart ci ñi ngay gis moy ñi nga xam ci moy sari influenceur lañ koy wax wala créateur de contenu nangam ak nangam nga xamne xam nañ leen wax deug yalla xam nañ lu baax xam nañ lu bon xam nañ fu baax xam nañ feneen itam fuñu wara defé leneen waye li ñuy def ñokoy tay ñoko ci jublu ngir bëgg ay vi mo xam ñi ay cinébeur lañ yoy nonu nga xam ci li ñuy def da ok defuñu ko ngir leen waye dañ koy def ngir dundal seen poche ngir ami vi ngir man ci am xaaliss ak yu mel nonu ta japp naane nak bu fekente ne ñi nga xamne ay inconnu lañ comme Ibrahima Cissé nga xamne kenn xamuko xeyna telephoneam la jël amana ñak xam motax muy def limi def ci walum folklore ak yu mel nonu xeyna ñoño xex leen wala jëflante ak ñom du yomb waye ñi nga xam ci ne xam nañ leen nak nga xam ci ne kenn ku ci nek sa compte man na am ay quelques mille abonnés wala yu mel nonu wala sax 1 million d'abonnés ak nangamisem yoy japp na neex nañu lijeenti seulement nak le problème moy ñu ci bari ci ñom ñoñu dañuy am fuñuy dem fo xam ci ni ñomit dañ leen di xam ñu bokku ci kër gi wala ñu nekk ay talibé ci kër gi nekk borom man nañ ko tuddé borom xaaliss wala borom barké nga xam ci ni ñom lañ fay nekkal ñom lañuy woné seenu solo yu mel nonu kon japp na né xex gi xeyna man na baña jafé bu fekkenté né ñom ñi nga xam ci ni ño ci bokku muy talibé yi wala leen nat ci serigne si nga xamne si ne ñoo leen di jappalé wax nañ leen liñ bëgg ñu génné ko bu fekkante ne mënu ñoo ñak siwal seenu gamu wala seenu magal japp naan loolu mom mëna bokk ci li nga xamne si ne mo koy wañ na folklore bi nga xamne si ne mom lañu wax fimu tollu ni mom nekkutul folklore bo nekkul folklore bo xamne si ne généralement la waye folklore bo xamne si ne ci kër borom alali lay doon ak kër borom barké waye lu mata xex la comme niñ ko waxé di japp ne itam buñ ci comme niñ koy défé ni danañ ci am réussite ngir xex ko médiatiser ko wut kureel yo xamni ci ne itam ñoy dox ci walu gogou
1: machallah
0: jërëjëf alaaji fo bu wona fa ñew rek Cellil Zawiya liñu wax Cellil Zawiya Tidiane liñu wax dama koy rafetlu puisque alaaji ni mu def amna solo ma jaar na la mu jaar fi day tax gëna yaatal mbir mi comme dañuy bañ waxtu yi xat motax bu mon laal ñaari tombe mais li mu andi li ñu andi dafa am solo te alaaji dafa laal point yi nga xamanteni motax folklore bi
1: bari
0: influenceur yi ci lañuy blogueur yi ak ñoo ñep ci lañu mais parfois dañ koy dañu am buntu buñu jaaré pour duggu ci kër gogou
1: voilà
0: buntu bobu ñu jaaré di duggu ci kër gogou
1: bobu lañ wara tej
0: wa buntu bobu lañ wara tej ke dëkk ci kër ga lañ wara waxat ni ko tejal buntu bi ñan nga wara andal naka nga wara and ak ñom ci lan lañ wara ñew et puis seeni solo ñun yittelu ñu ren sa gis na ci magal bi ñu bari buñu bañé dem ba feulé solo dañu dem def seen shooting ba paré bayiko ci seeni poste soga dem
1: ci fele di magal
0: dem magal pour won la ni li alaaji di wax ñom dañuy jaay gis nga def nañu seen shooting avant magal gi ni la ci magal lañ nek yow bo xamul da nga nan ay touba lañ ko defé
1: defewuñ ko fofu
0: ñom ñoko def
1: man sa am ñoo xam dakar lañ ko defé
2: man mi gis na ci kenn demb rek la ko xala ko yow li nga sol bari ne mu ne lepp nak fi la ko solé
0: fi lañ koy defé
2: heureusement ko wax deug yalla gis na
0: sama magal la
2: yu sañce yu bari la ba ma koy toñ nan ko yor nga xaliss nga sañce bari mu ne lepp fi la ko photo soga dem
0: ñom ñep yoy lañu def
1: dé xamna mën nga def sax fond bi mën nga dem ba ca magal ba nga jël fa fond bi
2: utiliser
1: ko
2: ba même ca ñafa dëkk danaka kenn solo tut suru magal danaka ñepp
0: yoy lañu def
2: manam dañuy photo wu denci wala mu jaar lañu soko photo wu
0: légui nak buñ ko défé jour magal nga gis ñu posté ko nga né ci magal gi la fekk ñom dañ bëgg jaay seen public dara bëgg nañu ay vie bëgg nañu ay jam ni la ko alaaji waxé lolu nak këru diiné ñoko wara dindi xam nga tay bo ñëwé ab way kat ñëw nga né ko bala may wax am royal lolu musiba la lolu dañ ko wara baye waye tamit keuru diine nga gis nga dajale ñi nek ci télé ak radio yépp duggal leen fa melni kuy def ak soirée
1: mu nga nonu ñi ñew
0: ñom sax lañuy wax yonent bi sax xamnu yonent bi
1: ñom sax lañuy ñew sax ñom lañuy recevoir
0: waaw xamnu yonent bi nga ñew dajale leen fa lolu c'est di ma tay légui nak medjam kanam borom akoy fajal bop waaw ñom ku ci nek yaqul keur bayam ba pare bëgg ñew yaq sa keur bayam waye yaqul tamit keur bayam yaqul diine kenen ni diine jam bokk la yaq nga ne ko doko fi yaqé
1: lum leen jara rek war na jara ñom tamit ñu tek leen ci yoon wala ñu baña leen sax recevoir parce que tamit dañ leen di defal mauvaise publicité
0: xam nga ni parfois keur diine tam parfois da ngay dem ba benen sa da ngay poser la question dañuy bëgg motaliko ñi nek ci lanen da ngay gis gamu di ñew wala magal di ñew wala appel au lieu que ñu jox alaaji mu def publicité ñu jël buguma tuddu sama boy influenceur ñu méram ñu jël ci ben boy
1: mo
0: nan moy wax ci magal wala gamu wala appel koku lan la mëna wax ci diiné alaaji mi doon wax ci diiné nga nangu micro bi ci mom ben fan lañ dem
1: dayna wa xamna ni message bi dina jall ñu bëré dinañ ñu xamandoko nonu kon ñu ñaan yalla rek gam yalla ci ag ak jamm
0: amin inshallah
1: dund ko ci jamm te rombo inshallah ci barké ki tax nak ñukoy def mu yonnte bi sallallahu alayhi wasallam
0: sallallahu alayhi wasallam
1: kon xamna ñu tecc information te dem xol élage lan lañu indil ci walu wër gi yaram
0: ñu dem faju ji han
1: fajé ñu la prévention la élage
2: lepp la dé
1: lepp
2: ngi ci biir dé la mom mi non rek jërëjëf son Aïssa comme ni nga waxé xamna tay nak ci wall gi ñu bëgg waxtané moy ciburu wala paludisme ñu ko ci tuddé rek noko gëna xamé rek waaw man na nek tay fofu lañ bëgg ñëw inshallah ndax melna ni jamono ji ñu nek ni ci nawet bi ak yoy nonu day bari lool surtout comme yoy niñ ko xamé nga xamni seen tata ndox yi def ci bari duñ dugg ci élément bi
1: mais jarna nak dugg lool parce que ñu bay bo xel dama siburu lañ lay wax mais duñ la wax paludisme
2: dañ la wax paludisme
1: sama yaram wétanga wala dama soj
2: ñu
1: ne ñu tuddé ko siburu
2: d'accord kon nañ diglu élément bi xeyna danañ ci am as toute réponse waye buñu diké ci yaatal gi dana gëna yaat inshallah
3: assalamu alaykum mbokki comme niñ ko waxé sank di ñu bëgg wax ak yeen ci centre public santé moy tawat ji di paludisme ñu gën ko xam ñun ci siblu mu nekk nak tawat jo xamné da fay gëna bari ci waxtu bi ñu tollu muy waxtu nawet bi ndorteli wala sax man nañ ne ci nawet bi yépp ta muy nekk itam jangoro jo xamné ju metté metti la men na ni min nañ ko waye kep ko mu dal da nga yegne jangoro ji mom lu ko gëna metti amut ba taxna tay ñu dikkal leen ci lan moy paludisme waye yeen misal lañ koy xamé ak itam ñu mëna def rek lu ndaw ci aro ci li ci ñëk moy paludisme jangoro jo xamné li ci gëna siiw ci likoy joxé moy ay yo mathématiques yo dégg nañ bu baax ni ci docteur yi di diké ci ñu mu gëna yaato waye jangoro bi nak da fay bari lool ci waxtu nawet comme niñ ko waxé li ñu ñëké moy mandarga yi nga xamne manes na ko ko xamé manam ni mi diké ci doomu adama rawati na ci jamono ji ñu nekk bokku na ci li nga xamne ci lañ koy xamé moy fièvre bu jéggi dayo manam tangoru yaram bu metti lool bu jéggi dayo wala sax sa yaram di tang ba pare ngay yeb ab sedday ci sa bir yaram manam ngay liw ngay xaral di liw bokku na ci itam bop bo xamne yaram wo xamne lepp da fay metti wala ngay yeb ay ciona lol wala itam ngay ñak bëgg lek lolu bokku na ci niñu koy xamé yenn sa itam mu am ñoon def leen di diké ci bir bu dal ñukay wax jaaré bu tangor bi metté lol wala nit ki di jaxaso di sonu lol war nañ ko yobbu gaaw ci poste de santé bi nga xamné mo gëna jëgé bu ko défé ñu mën ci taxaw taxaway bi nga xamné mo war ndax paludisme nek na jangoro jo xamné ku mu daané li ci gën moy ñu téel ci jog donte na jangoro yépp la sax waye bokku na ci yi nga xamné buñ ci téelu ta jog lum lay gëna daané muy gën di metti amna itam ñun mëna def ngir jëm ci aaru niñ mëna def bokku na ci moy ni ko docteur yi di waxé sa su nek muy di nelaw goudi ci bir ay sanké ñu gën ko xam ci moustiquaire waye itam den di lepp lo xamné ci né moy ay ndox ci wétu barab bi ngay dëkke mo xam muy kër gi ak yu mel nonu fexé ba tata ndox yi ñu diko watandiko lu ñu man ci diko dindi itam ñu diko def ngir bu boba kat yoy yi nga xamné ñokay indi té la plupart ñu nekk ci tata ndox yoyu man nga ci mucc waye itam bokku na ci itam ku ko man donte ne tangor bi metti na waye boy teud nga man di sol yéré bu gudd lool bo xamné dana mëna mursa yaram ngir yoyi baña mëna am ci yow accès ak itam di jëfëndiko lu melni pomade manam saru froté yo xamné dafa daq li nga xamné modi ay yoom waye nak mu nekk bo xamné ci né ci kër docteur la jëgé manam mu baña nekk yi nga xamné rek ci yoy mbéddi la ngir man nga ko jëfëndiko bu boba ngir daq yoyi waye noy gi nga xamné dang ko koy noy man na la jural itam yeneeni jafé jafé yo xamné moy gëna doy war képp ko xamné nak yaangi yek yilé mu dajalo ci sa yaram bul xaar dara man nga daldi dem ci poste de santé bi nga xamné mo gëna gaaw moy niñ ko waxé sank lu démé ni tangor wala di yek ab liw wala bop bi metti wala yaram bi fepp di metti ak ñaka bëgg lek ñukay wax manque d'appétit wala sax leg leg bir buy daw bu boba da ngay dem ci kër docteur yi nga xamné ñoo la gëna jëgé ngir ñu man la taxaw ak taxaway bi nga xamné mo ci war kon li lañu andi won tay ci sunu rubrique bi nga xamné modi santé muy lu jëm ci walu paludisme kon ñu bayyi leen ak commentaire yi jëre ngeen jëf
1: Ablaye Samb da am docteur ci ki bi réseau de TL wala wala da melni de docteur Cissé
2: Ablaye waay amna benen itam amna docteur de verdine amna ko fofa itam
1: amna ko fofu de
2: waay amna ko fofa itam
1: kan ñu ngi nuyu docteur Cissé bu baax am indi nga lu am solo lo xamne ñu ngi tollu ci jamono ñu muy sibiru ma nglay wax sank man la am ñu xamne tay bu seen yaram tangé rek dañ nan sa ñoo sibiru wala buñu soje ne dama sibiru rek
2: waaw
1: da diko rekkal nak
2: rek
1: waaw dama sibiru rek waaw sibiru rek moko dal té alors que sibiru wax nañu né limi fat sax li VIH bi di fat wala sida bi sibiru mo upp limuy fat mais ñu bëri dañ ko xawa sobantal alors que day def ay dégâts mi ngi def ay ravage légui nak nénañu nak bu jigéen bi ki yow bu jigéen bi moy maté moy parce que mo soxla dérèt ndax mom day nen lolo tax mom day soxla deret moy maté té moy joxé doomu jangoro bi nga xamné moy indi ci buru ñu koy wax plasmodium nek élage indi lu am solo ci li nga xamné mo koy indi moy maté wayé lu am solo ci yoy ci fan lañuy dundu li yombal sen dundu muy tataw ndox sank tonto ay mu ngi koy am néna amna fo ci medina ak gox yi ñu wër ni amna ci fo xamné fa may tataw ndox ci yoon yi té lolu war nañ ko di jënti
4: amna sudam amna
1: grand yof té lolu day favoriser
4: kassor yoyep ay tataw ndox ñu fofu
1: day favoriser yoy yi ñuy dundu fofu kon lolu tam war nañ ci taxaw bu baax ba nga xamné bu tawé ndox mi mëna dem bu démé yi nga xamné moy yu sew sewaan yek tay ñuy poudre itam ndax ak les canal à ciel ouvert mom bare na ci ki bi ak
4: tawaj def nañu man yenn côté yi
1: waaw def nañu curage mais ta ba légui ñi ta
4: waaw dama né dina wañi yoy jeune yoy puisque bo deful curage di ki
1: nga xamné moy yombal canal yi moy yombal ndox mi di man ndox taw yi di mëna dem nga xamné du fa stagner
4: aw onné na lu am solo muy siburu parfois nga dégg dama grippé ñu né dafa siburu
1: waaw
4: fék grippe bi ak
1: ak cibulu du ben
0: lolu yep ñu war ci baye xel
1: ñu tollu mom moy paludisme bi
0: waaw kay période nawet nga indi nak lu am solo VIH liñ ci choono bi ci def ay milliards yu bari ñu def ko ci mo lay won ni amna lu xew xolal choono bi ak milliards yeen ci def
1: wala nañ mu ko def ci cibulu
0: cibulu bi limay ray mo upp kon donc da ngay gis ni ay programme la yo xamanteni amna ñu ko mom amna ñu laqatu ci gannaaw amna mais cibulu bi nak tay
1: cibulu si lañu
0: wa ba tay ya jangone wala
1: cibulu si la fa lañu
0: wa amna ni mom jeufam reey nak mais mu naré touti tuddu cibulu si
1: dina na amna si nak amna fo xamne da fay touti mais du fepp
0: wa kon cibulu si la ñu jëlagun lolu japp nañ ni nek na lo xamanteni nawet bi di jamono yu ñu tollu da fay dal lu bari sénégalais parfois da ngay dem sax ci poste de santé da ngay ñeu fekk mu fess
1: day fess
0: di nga gis ño xamantene même buñu leen di defal perfusion yi ñu leen di faral defal ci biti lañ leen di genn defale leen ko fa
1: parce que ki day fess
0: par yeen say ñen ñi sax
1: lal yi do
0: waaw wa ñu defal la genn la pour keneen mëna ñeu ki yoy yep dañ koy sétlu kon donc dafa jaadu lepp lu koy indi ñu xex ko xex lu koy indi nak mo gëna am solo moy fexé ba moustiquaire yi ñi joxé mu doy waye tam ñuy fexé ba dëkk bi di set humidité yi ñi bayyi muy am ci gox goxati day tax ba yoy dañuy mëna dund
1: mais est-ce que ñuy joxé moustiquaire
0: man il y a de cela 2 ans xamal 3 ans
1: depuis covid bi dal gisuguma
0: gisatuma ñuy jox man wala bok bu programme bi amé tamen man gisatuma ko amna ñun programme bi da
2: na fa amna ci lu am solo lo waxi tam abou ak ay seyep sona isa muy sona isa fi nga diké muy ci ciburu bi dañ koy néwal lég du kim dal mo koy néwal waye suma sañono dugg bawal la dekk sama mbokk bawal bawal yeegi ni ku ci sa dom ki wala ko xamne ya ko wara fajj ñom ñoo ëpp lu ñuy wax lool
1: ya nanda
2: ciburu la rek wala jamono giñ tollu la nawet bi la ak yoyu nonu comme si que day ñew legi dem legi nga xamne dañ koy oyofal trop wala kim dal diko oyofal waye leg ñi la wara fajj dañ ci am nga xamne sa dom lay doon wala yu mel nonu man yoyu xamna ci lu bari nga xam dañ koy oyofal dal oyofal go xam si ne ma sa tay gis kenn bi mu demé ci pharmacien bi nga xam si né ñu ko jël rek yobbu ndax gis né sonu na pharmacien bi dañé ana ki ana ay wéjuram
0: situation
2: dañé ki waruma ko won laal sa nga xam né xeyna bu du won ak bakkan bi ñew da koy li té koka lu ko daloni tam man nañ né ay wéjuram def ci dañ ci am part de responsabilité
0: da lay téré lek
2: bi ci dess bi abou wax muy ci hôpital yi wax deug yalla amna ño xamni sini sax yobbu malade fa lañu jëlé ci buru ndax yoyé yi nek ci hôpital
1: amon na fi dé
2: waaw ci yobbu malade ci lañu fa lañu jëlé malade
0: yow kessé la
1: waaw wax deug
2: yobbu malade jëlé fa malade nak lu xoramu lay doon
0: nga ñëbi ci walé ci buru nga dégg di la yobbu bu ma démé la
2: da nga nan diiwo mako walé fék na amana koku walu lo ko sax waye fa nga démon la ngir du mom dong mo fa tawat yeneeni tawata nga fa yo xamni ci né xeyna la war deug ngir mu baña walé ci hôpital ba duñ ko def mo xam tak masque yenen ak dal mi ngi
1: ko nan ci centre de santé ak poste de santé war nañu ñu fay jël di len fa enterrer comme niñ koy waxé ñu di len defal moustiquaire mais tam di pomper fofu parce que dafa am wa day may garab té fu humidité nek rek yo bi mom dafa fay dund
0: ma ngi rappeler sama benn jigen musna am dom makoy set ci sori wul gox yi ñu nek dem dugg fa mu amé dom mais yoy ñoñu dakh ñu daw
1: ma la ko wax
0: manako me yeen condition yi mune ma goudigi yoy du ngeen nelaw xolal fa nga wara fajo yoy kessel yoy yep da fay laaj ni yor cadre de vie environnement yoy yep ñu commencer di veiller ci yoy puisque senegal warna romb lolu
1: warna romb
0: surtout au stagne il faut tourner gis ko li nako legui ni baye doon waxe non la amé amna gox yu bari duma ne ci bir gox ba yep mais tay bo démé man suma ñew damay gis ne grand yof amna fo jaar o stagne ñu ngi taxaw nga dem kassor nonu nga dem hlem nonu nga ñew koloban nonu nga dugg medina nonu
1: mom kay
0: sans compte garab yi nek ci keur yi parfois mbok aïssa tay seen keur am ay xam xam bay fofu yep ay yoy kessa lay doon
1: ba pare ñun
0: dañu ngi ay borom xam bay nak di len ziar
1: bo leg dañu bëgg itam ay fleur pot de fleur yaangi ci keur yeek fu ne te yiñ ci wara def duñ ko ci def
0: pour dafa laaj ay poudre yu muy soxla
1: yep da koy
0: soxla ay pompe yu muy soxla yoy yep pour ga éviter yi
1: amna solo élage xamna su fekke am loy doli rek ñu daal di dem xol rubrique société
2: nice
0: man dal li ma ci doli ko gis lo xamul demal l'hôpital bi gëna jégué
1: waaw mo gëna woor
0: waaw naan li la li la
1: baña di xaar dal ba mu waaw di xaar mom
0: la ga yobbo rek amato sa sago
1: la dédé yobbu sa bop dal
0: yobbu sa bop gëna
2: bakkal dama ñëw ñu sampal ma bouteel dal mo gën dañ ma yobbu ñu
0: sampal waaw
2: ya yobbu sa bop ah yow ngay dara deul la
1: ya loolu de loolu lañu wax sénégal mo la wañu dama bon prévention bi
0: te yalla yobbu sa bop bala dara
1: xew ñan yalla yoko wër
0: amin amin
1: kon nak wala sa transition mi non Aboubakri
0: waaw kon
1: tay mom penc mi lu mu wax
0: penc mi damay baye alaaji damay baye alaaji mu dektal ñu lan la penc bi wax
1: ba jamm la
0: waaw alaaji ya ñuy wax lan la penc bi wax waaw
5: assalamu alaykum wa rahmatullah Aboubakar ñong lay siaré bu baaxa baaxa ba Aboubakar man def nay fan Touba de magal doon xol bir dekk ba taxaway ne dekk ba démé waye dal lima jangat ci li gëna dekk bi moy lu melni accident yek yoy yep problème ñitt dal lan am ndax tay ji ni accident yi bo xolé li ciëpp nit ñi dañuy sonu mais nit du machine nit du machine xolob bis bobu yek ci péage Touba bi fane fayé mais dafa nelaw nit dañu sonu man xana xamone sa buma dugg buma san jël taxi buma né chauffeur bi xana da nga son dana ma noko xamé gis nga ni buy dawal
1: ba
5: ko re duggal day xañtu même budé duggal wuté ci da fay xañtu kon mbir mi du ay wax ju bare ak ay séminaire gauche droite séminaire yoy lekkay xay dong la kon nanu fexé ba wax ak nit ñi yar nit ñi mbir mi du mbiru wut xaaliss xam nga amna ben bat bo xamni Aboubakar xawna won ka contre touti ci wolof ndjay mune ndjarign lo fekke mais tay budé wut xaliss te boko fekke ban ndjarign lay am chauffeur yi da noy nelaw teli baxuñu auto yi amuñu sécurité ci koy dawal di nelaw yow auto bo xamni ni ponu bekki ponu bu joggé bitim rew bu dawal bam tass nga monté ñaarel bi ponu bo bu nga monté ñaarel bi ngay daw lu bari amna ben 406 la xoma mais auto yi tax bim xelmaté né ay auto garé ni bim féné dafa wëndélu gis nañ ko ci auto route bi ki ba nga viral sax mais nan ngay jëlé auto bo xamné ni lég mu am ñaar fiat nga koy dawal plidé de presque 180 mais Aboubakar réew mi du ay wax akoy défar ay jëf akoy défar kon ministre des transports bi fi ñew nak mom wax deug yalla ma la waxe deug dong ah saam xel dalu ci mom waaw saam xel dalu ci mom de ndax mbir yi du ni mbir yi da fay am lu may laaj regeur gisoo man bi may dem Touba rek bi nga xamé ni jogé na péage ties di jël carte jëm Touba même ma def digënté xombal ak Touba ma def ben 2 heures de temps même gendarmerie ni defé checkpoint baxul mais li ñu def di ñettiat mom la ni far ñettiat non lay def barré bobu dir bo defé li tay bu ëllégé da ngay amé yoré wu da ngay jëm ci kanam def leneen lu bess def ay ralentisseur sax bi

0: mom jarutul ngay wax seigne muntakha seigne muntakha dugalel ñep mom day dug dugalel ñep rek waaw mom ku ko faté it do faté tenir seigne touba amul jafé jafé
1: dama fété ak mom
0: waaw no ngi nuyu mbotiel itam deg na dafa melni deg na touram degumako waye deg na touram ci sank ci bi may ñew ma ngi len di nuyu bu baax ma ngi deg ngeen di wax ci
1: accident
0: waye nak man accident yépp yep mang koy jël jox ko nguur gi nguur gi la koy jox nit ñi ñoko def nak waye nguur gi mo bay le nit ni rew mi dafa melni dafa am impunité manam ñi togn kenn jëflante wu ko ak ñom ci rew mi te wolof dafa wax ni bu liggéey xawma yame ak teud jambar du gawtu
1: deugalo
0: ñi nga xamni ño fi doon def lu bax sax ci kaw tali bi comme yi nga doon wax ni ndax agence yi nga xamni ñom ay agence lañu ku melni coserlok ku melni mbay sar ku melni mboub ak ku melni dakar senegal dem dik ñoñu xamnañ ni ay jambar lañu ay gor lañu ak sina yi limuy bari touti te bu demé rek xamal ni am ndog la bu amé rek xamal ni am ndog la ñoñi ay nit lañu yo xamni duñu état duñu ay nit lañu ñoko yor gérant ñokoy gérer ay directeur lañu am suñu mané waxtaan ak seeni chauffeur tegg leen ci yoon ba lool du am te chauffeur yépp ben la kon yi ci dess man nañ leen wax ak ñom ñi leen di bayyi comme ni ngeen doon wax légui di nelaw di ngeen di bayyi ñuy yor téléphone da ngeen di bayyi ñuy def lenen amna ñu ci bari ño xamne ñi samp bi rek lañuy def sampé rek c'est bon amna yo xamni chargement yu kenn xamul demal ci demal bala nga ko xam ni ñi wax horaire bo ci dem lamu yeb ci nit waye lamu cey tek ci bagage to xam numu toll
1: auto ba sax day mujj deung
0: calando yu nek ci rew mi yo xamne ku mu neex dawal auto calando legi amna ay société yoyu mom duma len tudd société de nangam waxul fi ak soxone mango sax amna ci deug na ak yu ken xamul yo xamne yi chauffeur bu nek lañi ambossé de toute façon na gaaw rek te ñu yi ñu bay le ko deug na legi ku doon wax legi ralentisseur yi bu amul ralentisseur lu ñuy def parce que bo baye nit ñi ak tali bi dañuy naw man duguna ci auto yalla sédé na ni sama lami bu bonul won dañuy faatu kon doon aksi waye lami ñu bon wi sama lami ñu bon wéenu mu sowé té ci biir auto bi té ci biir auto bi yalla xam na ni amna ño xam dañ ma contrôle dimay wax musuba 160 la boy bi doon daw té bama koy wax mu ngi accélérer buma ko bayone mu wess fofu maniko da ngay accidenté dé da ngay dé légui dañuy accidenté légui nu dé muni nak lutax ma koy wax accidenté maniko barkep serigne touba da ngay accidenté da ngay dé légui nga dé té buñu dé yow yay perte non djourum ñaar fukki at la am ak nangam yow amugo fanweri at buñuy dé yay perte man amna sax setat té yow amugo dara nan dé ba xam kuko yépp na auto bi keppu buma né na auto bi keppu nak way musul nu dé salam ñu wi gor gi ñeca dess neki man ma len sowé
1: mu la di wañi
0: ah du wañi ken bugu la dé dañuy accidenté lé barké seigne touba ngay accidenté koko wax mu tégg tankam té xamné ni mu doon def du yoon 90 la mu jidi daw 90 la ñi ci dess nan ko dañu yakamti ñeneen goor gi mo tax xam nga ki fi nangam
1: ñu yakamti
0: xam nga
1: ag mo gaaw
0: li xew ci dekk bi man mom te li ngay wax non la da nga wax événement religieux waye fi lan mo fi dul événement religieux bo ci dindé gam yi dindi ci tabaski dindi ci korité dindi tam tam xarit dindi ci magal gam koko ngene lepp ñu dañuy tukki rek dañuy yeb rek te gañ
2: ko dem ci talibi do to am
0: jaa waaw
2: agul do am
0: leje yu ken xamul gis nga man bimay ñew legi ci esla joge sama soxna bima wacce dama ko faté wo dem te fax dama don dem hôpital amon rendez-vous yalla xamne wonama fukki yoon
1: malako
0: parce que mom
2: pour xalam dal
0: ma pour xalam dal xam nga yi dañu waral
2: talib dafa dem ba garden ko ragal
1: dañ ko ragal ba voyage kay mom
0: say mom mangi deg sen cheikh abdou khader mom ki sen bass abdou khader muy wax ci magal gi bi muy waxtan muni nit ñi dañu andut ak sen sago
1: ah baxna
0: wallahi amatuñu sago manam nit ñi amatuñu sago
1: kon da day teñuxe rek di dem
0: ni kon nak man wax deug yalla nguur gi la ko mom lañ joxone yef yi leng yi jox leen ni leen xulo leen ak nit ñi xex leen ak nit ñi duma leen nit ñi yar leen nit ñi tagol leen nit ñi wax deug yalla war na def campagne de sensibilisation dello nit ñi
3: ba Ousmane man nak dama japp ne defuñu ko ba Ousmane lay dikkel fiñu nek ndax sank ni sax dama daw waxe politique beek yoy waye leg rek day am no koy dawe no xam si net faral ñaare man nane da nga daw say responsabilité ndax dañu nek di wax ndax nguur gi bo xolé wax deug yalla suñu ministre transport bu wess bi ni wax deug yalla politique bi daf ko gëna yitel ndax bo xolé ci dem kër ziaré ji kër diiné yak yoy non li ministre de l'intérieur daan def sax légui mom rek mokay def manam dafa gëna faratal walum politique deg yu mel non wax deug yalla buguma itam di ci sori comme nima ko wax mu politique rek waye dem nañ ba biñ ko laajé sax ci accident yeek yu mel non dafa japp né xeyna lu mënta ñak la ndax nit ñi ni ñuy joggé mo bari en tant que ministre dafa japp né nit ñi comme dañu joggando en masse
1: par exemple dañu ngi prévoir nan gamu geek yoy
3: comme ci ok dañ ya ñu ci yalla mussel waye buñ ci aggon itam dañ nañ né ministre bi la
0: man lool sax deguma ko won
3: waye wax na lu mel non mais en tant que ministre nak wax deug yalla accident am demo ci barab yi accident amé demo ci hôpital yi ndax Seigne Basir mom Seigne Abdou Khadir mom dafa waxon lo am solo Cheikh Tidiane Dieye né ko ndox mi lumuy bari lumuy metti mettetuñu biñ la gisé yow ci sa jëmm bop nga taxaw ci bir ndox mi
1: waye min
3: xol ci bir ndox mi andako ak ñu waye ministre bo xam ci lamuy wax ci ay salam lay to gisoko mu def yenn déplacement yek yeneen ak yeneen wax deug yalla ba paré di wax jo xamné ci né itam japp né manam accident bi mënta ñak japp né itam ginaaw suba sax accident mëna amat en tant que ministre japp na né lolu c'est anormal
1: c'est extrêmement grave
0: to grave ah lolu kay lolu man dé buma ko déggone kay ma lay ñëk wax
3: lolu la wax japp na né manam nit ñi dañoo jëgëndo ak doolé kon accident yi mënta ñak xamoon nañ né sax buñ ci aggé dañ né ministre bi la
0: lolu wax
2: jëgëndo ak doolé sax mo wara tax accident do am parce que yeeng nga ni dañu wara jëgëndo
1: ak doolé da nga wara am
2: travail mo jé d'accompagnement yo xamantene dina permettre ku nekk dem ñëwaat té duñu am problème
0: ni waaw man dal japp na né ni taxway bi ñu taxaw ak doomu adamay bay le bi nit ñi
1: def bayal mo bari na
0: ndax transport dafa melni li nak mom du gouvernement bi gouvernement yi fi nekkon dama def ni amunu ci pexé ndax dañu bayyi transport bi ak ñi def transport bo démé ci garage bi dafa am coxeur am lagal am waw am lagal am rogojeru am ralluman ñom ñoo organiser sen bop
2: am nañu lay kay xalé
0: ba ñoo organiser sen bop sen transport ba nga xamni ñu leen neex lañu def bo démé bu dëkk bu melni Touba Touba koñ bu dugg koñ da rek angle bo nem amna garage taxi en ville nu muy amé garage ñu ni dañoo bañ marodas té man jappon na né marodas batu marodas taxi en ville tax mu jog taxi en ville day marodé
2: wa mom
0: day marodé ñu ni dañuy bañ marodas mëno génn sa kër bo némé daru khudus waxon nako fi bo génné daru khudus mënu lo dem fenn té demulo ci garage ba jël taxi mën nga gis taxi bo xam da ngay dox ba ci
2: yaay
0: dem jëliko bo ñëwé taxaw su buntu kër ñun la da ngay dem ba fay jëli ki taxi
2: way sa lolu problème la
0: ben taxi du ko jël yi ak yu ni mel muy indi lu nekk ci kaw tali bi té kat dafa melni sun transport bi mom dañ ko sétat
1: ñu def ay plateforme yo xamné nit ñi dañuy jëlé
0: fofu amu ci xam ben gouvernement jaaru fi ben état jaaru fi bu am xam ci transport amu fi té man affaire bi dal mo xamna ni bay ay anamu mu ngi nuy dégg li amna ci xam li amna ci liggéey bu reey ci
2: ñu ko accident yi mën nañ ko
1: éviter
2: duma ni ba du amaté mais mën nay néw
0: bien sûr
2: mën nay néw
0: bien sûr
2: man na nek puisque man société yi mu tuddu ay Sénégal dem dik man dama leen yek dem ak ñom lu mat ay 500 km mais xolal do am problème ak ñom
0: waaw
2: am ci yenen duma tuddu sen tour puisque c'est des privés
0: yima lay wax
2: man oui oui da ngay dem ak ñom fu sore sore ñibi ci même bagage ñaan la bu wesso 30 kilos nangam
0: do tugu dugu way yow
2: nga xamanteni yow kilo bu nek day fay
1: nangam transport urbain la nit ñi di son di tit da ngay dugg ci auto yow ci sabab da ngay jek gis ne yow yaangi teye auto bi da nga tit
2: yow waji dawal bopam la yeug yegul ni mu yab
1: yone telephone di wax lu ken xamul di
2: def sénégalais bi lal ci mbedd bi bopam la yeug yegul ni jall
4: en tout cas lolou nga
2: wax dakar
4: dem dikki ak yoyu ni baye ousmane waxna xeyna lepp munuñ ci genné dogalu bi yalla waye bo xolé ne kat amna wal go xam ci ni ñi ngi koy def ta ñi ngi def normal ta yalla ngi len di
2: musul
4: su yalla ngi len di sutural xeyna lay dogalu bi yalla ngi ci waye nak loxo borom ma nga ci
2: sunu loxo nga ci
4: loxo ngi ci bu
2: baax wala sunu loxo da ci nek bu baax baax manque d'éducation comportement yu baaxul
1: indiscipline
2: bëgg dundu yow kessé xalaatulo société ñepp la yow kessé bo dundé yow kessé jaratu ko
0: mo ngo
2: koy dundal ou ha mais problème bop la ñam
0: seen bop dong lañu faal
2: suñu bop rek bop ku nekk tambalé ko ci man ku nekk
0: sa bop rek
2: mais lolay musiba bi
0: ah way yow
2: xol la dañuy taxaw fi légui auto di ñew man ak baye ousmane rek la faaw ma daw jëm ko jitu
1: wa
2: té ñun ñep ñu mënon taxaw baye ousmane yeek moma mak ma top ci yow nga top sama gannaaw day naan nañ jëkkeun
1: ñëkkeun
0: légui lama dal hôpital ma ñew taxaw fekk fa kenn mané ko ya fi jitu mune wa mané ko ma top ci yow keneen ñew yeek ma demal sama bop ni ki ci ma ko fi jitu
2: gis nga
0: koko ne ma yak jitu mané ko dedet fi la fekk ki fekk na ma te waxon nako ko way falewuma te kale la ñun koko ne ko dama taxaw ci gannaaw
2: corruption li day indi corruption sax li buntu corruption la mëno man dama dan dem hôpital ñu ne ko bëgg gis docteur mak bi joxel 20000 fi ngeen joxe 20000 pour gis docteur mak sinon da ngay taporan bi ba na ngay égué
0: ah lolou de man gis nako
2: non dama tek sama
0: bëgg man def nako
2: dama tek sama
0: bëgg man dund na lolou so bëgg ñu mune ma 15000 la
2: ñun 20000
0: rang bi bo fi ñëwé 15000 la wayé su fekké da nga bëgg gis affaire bi jeexna sax d'ailleurs liste bi jeexna bobu dama am problème nopp mo dem fu nek wër ko aye ma dem ci hôpital bobu buguma tuddu tour wi ñu ne ma 15000 consultation bi après mu ne ma nak bo joxe 25000 dina fexé ba nga dugg yaay ñëk dugg mais il faut nga ñëw 5h man 15000 ñëkke sax mënuma ko won joxe wax deug yalla ci jamono yi
1: mais lool sax da de du
0: yow wa muju dem ak sam nopp rek
2: mo def ak nopp ba
0: akana di ci def mbot ba ba mu ngi ni degul bu baax boy wax ak man da ngay wax ci kaw boy wax ak man da ngay wax ci kaw rek ma degul wala nga jégué ma
1: no wise
0: man nak yow yang ngok di ken mus ko gis
1: amna solo na
0: ni nga indi ci waye
2: baye reji nak yow dem ñu tank fi mbir mi dem sété baye ousmane
1: ko defé rek ñu xol baye ousmane mom buñ koy introduire nak ba légui mbotel amaguñ ko ci ligne bi amna ni am
2: loyal mu ngi fi mané amuñu mbotel loyal mu ngi fi ñu jël loyal
0: loyal de
2: bon comme nga la mbotel kay min yatam loyal
0: loyal de man wajjal luma won lumay wax bu may ñew lu dara luma wajjal amul lo xamne li
2: way nga wax ci mère yaangi fi
0: waye nak lima mëna
2: sol ko yaangi fi
0: dina bari waaw kon day bay bo dugal nu rek
1: ndax say service sax ci walu mbatit la
0: waaw señ ci de ci walu mbatit
2: fa nga joge nak mbatit fa

0: assalamu alaykum wa rahmatullah Abubakar ñong lay siaré bu baakha baakha ba Abubakar man def nay fan Touba de magal don xol bir dekk ba taxaway ne dekk ba démé waye dal lima jangat ci li gëna dekk bi moy lu melni accident yek yoy yep problème ñitt dal lan am ndax tay ji ni accident yi bo xolé li ciëpp nit ñi dañuy sonu mais nit du machine nit du machine xolab bis bobu yek ci péage Touba bi fane fayé mais dafa nelaw nit dañu sonu man xana xamone sa buma dugg buma san jël taxi buma né chauffeur bi xana da nga son dana ma noko xamé gis nga ni buy dawal ba sonu même vitesse bu ko re duggal day xañtu même budé duggal vitesse da fay xañtu kon mbir mi e du ay wax ju bare ak ay séminaire gauche droite séminaire yoy lekkayu xay dong la kon nanu fexé ba wax ak nit ñi yar nit ñi mbir mi du mbirum wut xaliss xam nga amna ben baat bo xamné Abubakar xawna won ka contre touti ci wolof ndjay mu ne ndariñ lo fekke mais tay budé wut xaliss te boko fekke ban ndariñ lay am chauffeur yi da ñuy nelaw teli baxuñu auto yi amuñu sécurité ci koy dawal di nelaw yow auto bo xamné ni ponu bekki ponu bu joggé bitim rew bu dawal bam tass nga monté ñaarel bi ponu bo bu nga monté ñaarel bi ngay daw lu bari amna ben 406 la xoma mais auto yi tax bim xelmaté né ay auto garé ni bim féné dafa wëndélu gis nañ ko ci autoroute bi ki bangi viral sax mais nan
1: FM
0: jëlé auto bo xamné ni leg mu am ñaar fiat nga koy dawal pilidé de presque 180 mais Abubakar rew mi du ay wax akoy defar ay jëf akoy defar kon ministre des transports bi fi ñew nak mom wax deug yalla ma la waxe deug dong ah saam xel dalu ci mom waaw saam xel dalu ci mom de ndax mbir yi du ni mbir yi da fay am lu may laaj regeur gisoo man bi may dem Touba rek bi nga xamé ni jogé na péage ties di jël carte jëm Touba même ma def digënté xombal ak Touba ma def ben 2 heures de temps même gendarmerie ni defé checkpoint baxul mais li ñu def di ñettiat mom la ni far ñettiat non lay def barré bobu dir bo defé li tay bu ëllégé da ngay amé yoré wu da ngay jëm ci kanam def lénen lu bess def ay ralentisseur sax bi boloké télé bi ba nga xamé né auto yi dañu ñëw garé pile de 2 heures de temps nga dug léne ubbi ñuy daqé ci télé bi lolu bari na ci accident yu xam noko def jëré jëf
2: Sénégal mom dañu tamu ndogalu suñu borom la waaw dañu gëm yalla lool luñu wax ñu né fofu la seen dund wala nay waye yenn yi té loxom nité ngi ci yalla mom lu muy dogal da koy jala ci sabab ba sabab bi nak dañ nan ñak bu yara ngi ci ak eppal ak nekaté ndax dawal bi ci kaw tali bi yeen say mom dañ ci gis lo xamné ni nak yéme yalla leen yalla yërem leen taata dañ ci yeen manaji gëna kawé ci barké fañ doon jëm yalla defal leen defal ñu ko

0: nebaral nga yéesé lamb bi comme ni nga yéesi ngom wala nga yéesé say bañ rab mo koy def wala bu nit ñi toogee da bëgg toog ci biir nit ñi wala fu am mbooloo da fa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel ni daa am lu def nit ñi rab ma nebaral ngay xool nit jàpp ne kooku dafa am lu mu la xamal wala dafa am lu mu la yéene wala dafa am lu mu la bëggal lu bon fekk demeewul noonu rab wi moo la ilham moo def loolu sam xel rab non lay def domaale bi dañ koy saafara faj ba mu wer dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat ku bëgg a faju da ngay woote wax fi nga nekk ci mbàkki ak Touba am nañ warawaay nga wax fi nga nekk ñu indil la say ñaan wax la ni nga koy jëfandikoo numéro bi ngay wootee muy 76 369 27 27 numéro boobu rek maanaam képp ku la woo ci beneen numéro ne la maay sëñ Morta la wala beneen numéro woo la du numéro boobu 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg a ñaan lu ci wàllu ubbeeku ñaan lu ci wàllu kaarange ñaan lu ci wàllu mucc ñaan lu ci wàllu yëkkatiku ñaan lu ci wàllu am bayre ñaan lu ci wàllu mucc ñi nga xam si dañoo bëgg a am kaarange ku bëgg a am mucc ku bëgg a am bayre ku bëgg a am yëkkatiku ku xam ne kii loo yaakaar mu tas loo dugg mu yàqu nga bëgg cee def ay ñaan da ngaa nekk ci place ñu dëj la fa dott la fa nga bëgg faa jóge wala nga nekk ci place bëgg faa sax bëgg ñu defal ci ay ñaan wala nga bëgg a am bayre góor wala bayre jigéen wala nga bëgg a am bayre mbooloo wala bayre place da ngay woote ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro boobu ci ngay woote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg a faju feebaru asthme ku bëgg a faju feebaru ulcère feebaru estomac feebaru gémmañ gu am xet bañ bi metti tànk yi metti digg ginnaaw gi metti nopp yi metti ndigal yi metti da ngay woote 76 369 27 27 boo wootee di nga ma jot wala nga jot sama ndaw su boobaa ndaw loolu ngay jokkal lu ngeen séq ci wàllu garab ak ni nga koy jëfandikoo da nga may woowaat waaye bul nangoo jël numéro sama ndaw soosu sama taalibe bu ko defee ngeen bàyyi ci xel baax bu ko defee mbir yi dafa xaw a bëri ay lënt ak yu ci xew yoo xam si junj day ne borom xel ngeen wattandiku it maanaam yi tax nit di tëju bokk na ca koo xam ne kii mbaxana mi ngay sol da nga koy uppoo wala nga koy ngeeganoo day tax umu bu ko defee it maanaam koo xam ne kii da ngay bale guddi sa néeg wala sa kër day tax umu xoromu guddi jënd xoromu guddi day tax umu ngeen bàyyi ci xel tur ndox muy tis di ñëwaat ci yow day tax umu bokk na ci tax umu ak di lekkaale janaaba nga war a sangu farata di ko añaale di ko reeraale di reer di ndékki fekk sangoo farata yooyu day tax umu bu ko defee kon maanaam képp ko xam ne ki kumute mi ngi ci yow nga bëgg ñu mu deñ ñu jox la looy sangoo ak looy suuroo ak mu deñ da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñëw ci feebaru gémmañ gu am xet gémmañ gu xeeñ lan moo koy indi feebaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp dafay indi xetu gémmañ feebaru ulcère day indi xetu gémmañ feebaru séeré day indi xetu gémmañ feebaru mbooraan day indi xetu gémmañ mbooraan mooy siñ mi ngi nàcc di génne deret day indi xetu gémmañ tux cigarette day indi xetu gémmañ naan sangara day indi xetu gémmañ koo xam ne ki da ngaa amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn ba lekk boobu dafa dugg dafa des dafay indi xetu gémmañ moom it kim nekk ci yow dañ koy saafara faj ba mu wer dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat képp ku bëgg a faju dëkkee Touba wala nga dëkkee Mbacké da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo
1: Jantibe FM ci ñaare
0: garab bi di ànd ak tur yàlla ànd ak alxuraan karim da ngay woote ci numéro bi bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi teewlu rajo yi Jantibe FM ci fréquence 95.2 maanaam 95.2 bu ko defé heure émission yi ngeen mëna jappé Serigne Morta la bok na ci altiné 20h10 la fi tambali jappalé émission bi jant bi talata 21h lay tambali ci goudi aldarba 21h ci goudi lay tambali émission alkhamis 20h10 lay tambali émission aljuma 14h lay tambali émission samedi 14h30 lay tambali émission jant bi dimanche 23h30 bu tagalé 30 minutes ci goudi gi lay tambali émission bu ko defé yenen heure yi de len jappu altiné 13h talata 13h la tambali ci radio jant bi 95.2 alkhamis émission bi de len koy japp 13h ci radio jant bi aljuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 bu ko defé ngeen ci and Serigne Morta la ku bëgg faaji fièvre asthma fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginal gi metti yaram wi dis nob bi metti bañ bi metti bañ bënn da ngay wote ci numéro bi Moussa Cesse 367 27 67 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 metti febar dënd bi metti febar xol bi metti dig ginaa gi metti febar infection febar borosit febar yaaf ba kani fat ñi amé febar waxu enzyme da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27. Ku bëgg ñaan ci walu ubeeku ñaan ci walu yëkëti ku ñaan ci walu bayré ñaan ci walu karangé ñaan ci walu muccu ku nekk ci place bëgg fa sax ku bëgg am karangé ku bëgg muccu ci ciatu bëtt ak ciatu lamine ñaani da ngay woté wax fi nga nekk ci mbacké ak Touba ñu indi la sa garab waxal ni ngi koy jëfëndiko numéro bindal moy 76 369 27 26 367 76 369 27 27 76 369 27 27. Man ngeen wote ci numéro bi 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre diguna gi metti fièvre infection man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg ñaan ci walu ubeeku ñaan ci walu keuyit ngir tukki ñaan ci walu bayré ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu ciatu bëtt wala ciatu lamine dañ ci yow ñaan ci da nga amé ngelaw sétane wala nga amé arab wotal ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre ndoxum siti ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre diguna gi metti ñi amé fièvre mbag mi metti bu fekké da nga amé bob bi metti wala nga amé fièvre nerf sciatique lam moy nerf sciatique moy ko xamné ki sa yax gi nek ci diguna gi mo tañ ci dit gi fièvre estomac fièvre diguna gi metti fièvre yaaf bakani fat nob bi metti man nga woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27. Bu ko defé kon ci Ablaye Sambou mbokk yi teewul émission teewul jant bi bëgg di japp émission Serigne Mortal Tawfiq altiné 20h10 la fi tambali ci guddigi talata ci guddigi 21h alarba ci guddigi 21h10 japp len sama émission ci radio jant bi alhamis 20h10 aljuma 14h samedi 15h30 la fi tambali ci radio jant bi dimanche 23h bu ko defé ngeen bayyi ci xel bu ko defé mbokk yi altiné 13h la fi tambali émission ci radio jant bi talata 13h moy 1h alarba 13h japp len radio jant bi émission Serigne Mortal la leral xam xam bu ko defé alhamis 13h aljuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 moy heure émission yi may dal fi ci radio jant bi jaay defal Ablaye Sambou technicien jaay defal mbollem ñu don tawel émission bi bu ko defé kon jeere ngeen jëf.

bëgg té du am benn ngaañ du am benn effet secondaire insha Allah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kuli daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétan da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci ci bombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang sa digg ginaaw day faral di metti itam am na ñoo xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ñoo xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ñoo xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu defal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinale hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilicale hernie de la ligne balance hernie inguinale moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde

et Ahmadou Bamba Keye ci réseau DTL daara ci tolbe liguey bi radio Jant BFM Touba 95.2 ni nga nak ndogal li khadim sok ndogal suñu besigum suñu talibou nak Ahmadou mo bind Ahmadou mo ngi jang ndogal Ahmadou sok mo tok yeek deegal talbe Ahmadou ak sapay Ahmadou suñu Ahmadou Khadim mo bind Ahmadou Khadim Keye mo jang ngi Ahmadou Bamba sok mo tok di len ko dikteel dikteel mbolam turu Ahmadou ak sapay Ahmadou ngi non lesan ci suñu Khadim Keye Seigneur Diallo Wilaye Mankey Zia Bah ci daan Louga ngolé mbokk Louga di len ziar Bah di len ñaanal jamm